0: Ores de búsqueda que dirixe a Policía Nacional e que continuarán este luns.
1: Ourense, Paco Sarria.
2: 16 graus e máximas que acabarán os 40. A provincia de Ourense acada os 53.000 residentes nados no estranxeiro, encabezando a lista os venezolans, aunque hai unha auxe de peruans que encabezan unha vaga de inmigración cada vez máis plural, na que tamén sobresaen colombianos e cubanos. De tal xeito, o 17% da poboación total da provincia está composta por nados no estranxeiro, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, chegaremos aos 33, se todo apunta a falta das probas científicas como ADN ou pegadas a que o corpo atopado nun regato da parroquia de San Esteban de Negros en Redondela pertence a María Pereira, a veciña de Vigo que estaba desaparecida dende hai case un mes, concretamente dende o 29 de xuño. As primeiras hipótesis apuntan a que María, que sufría principios de Alzheimer, chegase a esa zona desorientada e sufrise unha caída.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Estreamos xornada con ceos limpos e despexados e unha temperatura de 17 graus. Éxito dun camino portugués que non coñece teito. Os dous itinerarios que atravesan a provincia de Pontevedra suman xa máis de 112.000 peregrinos e peregrinas no que vai deste 2026, o que significa un 17% máis que fai exactamente un ano.
1: En Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago e Barbanza, grandes claros, arestora temos 16 graus. Logo dunha fin de semana coa rúas de Santiago cheas de visitantes á cidade para celebrar o Día de Galicia e do Apóstolo Santiago, o traxe galego voltou a ser protagonista nas festas do Apóstolo. Mentres, os hoteleiros compostelans sinalan que só entre un 15 e un 20% dos visitantes a Santiago sabe que hai festas, rúas ataigadas, pero unha ocupación hoteleira aseguran máis baixa que anos anteriores.
1: E aínda en portada contamos es que en plena vaga de lumes a Xunta atende a petición de Castela e León de manter alí os medios despregados para apoiar a extinción dos incendios forestais. Por iso enviará hoxe unha sustitución para relevar os profesionais enviados o pasado xoves e venres a León, os que agora suma un novo axente. Son xa, polo tanto, 60 os profesionais de Galicia mobilizados para colaborar na extinción dos lumes de León, Ávila e Madrid. A cesión de medios por parte da Xunta responde unha avaliación técnica da Consellería do Medio Rural sobre a situación actual en Galicia, segundo trasladou o Departamento Autonómico. Son as 8:24, con Uria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
9: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Esta semana ven marcada por dúas citas que a economía e as finanzas. Por unha banda, celébrase a Xunta de Portavoces no Parlamento de Galicia para ordenar o pleno extraordinario solicitado pola Xunta para aprobar o teito de gasto dos orzamentos de 2027. O primeiro paso para elaborar esas contas e que poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro. A outra cita tamén o mércores é co Consello de Política Fiscal e Financieira. O ministro Arcadia España reunirá as comunidades autónomas para tentar avanzar na reforma do modelo de financiamento autonómico. Unha proposta do Goberno de España que xeita frontalmente a Xunta. Cualifica de inaceptable e prejudicial porque asigna a Galicia só o 2,4% dos fondos adicionais, 380 millóns máis, malea que representa o 6,4% da poboación. Así o denunciaba estes días o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.
10: De 21.000 millóns que se ponen encima de la mesa a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Simplemente, por non entrar en detalles, que puedo entrar perfectamente, eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda a todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
1: Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, considera preocupante a situación económica da Universidade.

0: online. Máis de 200 alumnos conseguiron praza nas dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrícula gratuita e media mensualidade de balde ata o 31 de xullo. Nos oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
1: Onda Cero a Coruña.

0: vamos a poñernos a traballar.
1: Esta candidatura engloba 26 concellos das provincias de Lugo e Ourense. Escoitamos o presidente da Deputación de Ourense, pois a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, sinala que para esta institución a Ribeira Sacra é xa patrimonio mundial. Avanza, iso sí, que seguirán traballando para que ese recoñecemento sexa tamén oficial. E a marxe da Ribeira Sacra, o Consello da Xunta vende aprobar o teito de gasto, o primeiro paso para a elaboración dos orzamentos autonómicos de 2027. Superarán os 15.000 millóns de euros. Marta Rodríguez, moi bos días.
2: Sí, moi bos días. Arestora o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen está explicando os detalles do teito de gasto e a débeda, así como o cadro macroeconómico. Son 15.000 millóns de euros, a primeira vez que se supera esta cifra e cunha previsión de crecemento da economía dun 2%. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
3: Por primeira vez, estes 15.000 millóns de euros vanse a quedar con fondos ordinarios, dado que os fondos extraordinarios que incrementaban os orzamentos nestes últimos anos, derivados da pandemia e dos fondos MRR, chegan ao seu fin e, polo tanto, o ano que ven non computarán, ou polo menos a previsión é que non computen na cantidade total, xa digo, por fin vai superar os 15.000 millóns de euros. Ademais de aprobar o teito de gasto, leva aparellado o trámite que hoxe aprobamos actualizar o cadro macroeconómico, as cifras macro da economía de Galicia. A previsión que facemos agora mesmo, no mes de xullo, é que a economía galega medre o ano que ven por enriba do 2%, concretamente un 2,1%. Saben que sempre facemos previsións conservadoras, previsións que estimamos realistas e previsións que normalmente despois se poden modificar a alta, que sempre é moito mellor que o contrario. Seguiremos reduciendo a nosa débeda, a ratio débeda PIB, queremos situala por debaixo do 13%, e a tasa media de paro, que prevemos, o rematado ano 2027, estará en mínimos casi históricos, por debaixo do 8%. Esa é a nosa previsión.
2: Miguel Corgos está salientando as incertezas que se ven no futuro, como a política fiscal do Goberno de España, así como as guerras e, ademais, da desaparición dos fondos de resiliencia. Galicia acumula 7 anos, diso conselleiro, de crecemento económico sostible.
1: E ainda da economía, a banca obtivo un beneficio de 386 millóns de euros no primeiro semestre deste ano, e o 9,6% menos que no mesmo período de 2025 por mor do incremento da taxa fiscal efectiva provocado polo menor uso de créditos fiscais. A rendibilidade foi do 12,2% e o volume de negocio incrementase o 8,4% ata superar os 145.000 millóns de euros. A entidade salienta tamén a captación de 77.000 novos clientes tanto en España como en Portugal. O presidente da banca, Juan Carlos Escotet, califica estes resultados de sólidos e diversificados e fai fincape no financiamento a particulares e empresas.
4: Un crecimiento muy relevante. Yo destacaría la nueva financiación a familias y empresas, marca un récord de crecimiento, más de 10.000 millones. Es nuestro mejor semestre en nuestra historia, y eso pues naturalmente es lo que nos ha permitido también lograr una mejora en la rentabilidad.
1: Contamos tamén que a Policía Nacional sumba dende hoxe a unidade subacuática a busca da moza de 24 anos desaparecida dende o pasado martes en Lugo. O longo da semana sumaránse tamén o operativo de guías caninos e a cabalería. O rastrexo céntrase na contorna do río Miño, lugar onde se detectou o venres por derradeira vez o sinal do seu teléfono móvil. As que xa apareceron sen vida son dúas mulleres de avanzada idade. Unha delas levaba un mes desaparecida en Redondela, Víctor Blanco.
5: Fatal desenlace para o caso de María Pereira, veciña de Vigo, de 75 anos, que desaparecerá o pasado 29 de xuño. Un home atopou o seu corpo o domingo á tarde no regato de Preira, nunha zona boscosa de difícil acceso na parroquia de San Esteban de Negros, no concello de Redondela. A confirmación da identidade do corpo está pendente aínda das probas científicas, ben de pegadas ou se é posible do ADN, pero os primeiros indicios apuntan a que se trata desta muller, xa que a roupa que vestía o día que se perdeu a pista dela coincide coa da muller que foi achada, como lles digo, nese regato de Redondela. Autopsia e as probas complementarias para determinar as causas do falecemento practicaránse durante o día de hoxe, á espera de que se determinen do que determinen os forenses. A principal hipótese é que chegou a ese lugar onde foi atopada desorientada, padecía a principio de Alzheimer e que poido sufrir unha caída para rematar nese regato no que finalmente foi atopada sen vida.
1: En Pontevedra investigan a aparición dunha muller de entre 70 e 80 anos a pasada medianoite no río Lérez, Juan de Sola.
6: Fontes municipais do concello aseguran que foi un particular quen deu aviso do avistamento do corpo ao redor das 0

0: 22 horas da medianoite, altura da Ponte dos Tirantes, en tramo urbano do río Lérez. O servizo de bombeiros se veu de feito obrigado a utilizar unha embarcación para proceder ao rescate do corpo da auga e depositalo sobre o Pantalana, esperada a chegada dunha ambulancia medicalizada do 061 que só puido certificar a morte xudicial. Según indican as primeiras pescudas, trátase dunha muller de entre 70 e 80 anos que portaba un bolso no brazo, aínda que sen ningún tipo de documento no seu interior, motivo polo que aínda non se coñece a súa identidade. Será necesario agardar as probas forenses para obter o ADN. Ademais, tampouco consta ninguna desaparición denunciada nos últimos días que puidese coincidir coas características e idade da muller atopada no río. De momento, todas as hipótesis atopanse abertas.
1: E seguramente xa notaron unha suba dos termómetros. Galicia entra na vaga de calor que afecta a outras zonas de España. As máximas van oscilar hoxe entre os 37 graus de Ourense e os 28 da Coruña. A Xunta activa alerta amarela nos concellos da montaña ourensa e a laranxa no interior da provincia de Pontevedra por temperaturas altas. En Ponte Caldelas, por exemplo, xa estaban a 32,4 graos hai media hora e a máxima de Galicia. O seu alcalde Andrés Díaz lembra as principais recomendacións ante esta suba dos termómetros.
2: Pois evitar a exposición nestas horas centrales do día e bueno, pois hidratarse e bueno, pois intentar estar en zonas de sombra que a xente teña cuidado. Eu creo que estamos no verán, o calor é o habitual, pero bueno, quizá en Galicia non sea tan habitual tanto calor, sobre todo a estas horas do mediodía.
1: O rexedor indica que non son habituais estas temperaturas e advirte de que se continúan así van ter problemas por escaseza de auga en agosto. Con esta situación rematamos, voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
3: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina ligereza, frasco 425 mililitros o boca abajo 430 mililitros, 1,69 €. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 €.
7: Gadis, en confianza.

0: Cosas gustanche máis se estás ben, se estás cómodo, se o día é bonito, se estás con xente que che guste, eso, non? Pero impresionante, eh? Impresionante, comemos un os pimentos igual. Impresionante. Moi ben, moi ben, moi ben.
1: Cantos días seguidos en comer pulpo non o sabemos, pero cantos días seguidos sen fútbol podes aguantar?
0: Poucos. O sea, poucos ou...
1: A ver... Grado de dependencia futbolística.
0: Este ano porque houve o Mundial... Entón, cando se acabou... Pero tamén hai que distinguir, cando se acabou o Mundial, decía, bueno, agora que fago hasta que empece a Liga, ¿no? Son 15 días. Pero bueno, entre os partidos de pretemporada tal vai se levando. Pero tamén é certo que digo eso, pero eu sei que paso ben, si é fútbol. O que non paso, non paso é sin deportivismo. Porque sí que son como a maioría dos da xente da Coruña. Dos 30.000 ou... 25.000 que son agora, son os que renovaron o carné, pero irás aos 30.000 fixos de socios do Deportivo e habrá máis, e vai tamén máis deportivistas que non son socios, non? Pero sí que formo parte do grupo ese de xente que somos moito máis deportivistas que futboleros. É dicir, o do Mundial estuvo moi ben, porque a selección española xogou moi ben e chegou á final. Senón, se quedara eliminada antes, igual me perdía bastante mérito, non?
1: Houve un árbitro coruñés, creo, non? Bueno, un asistente, non?
0: Un asistente, sí.
1: A cota coruñesa no Mundial.
0: Sí, a cota coruñesa de Coruña ciudad, porque de Coruña capital temos, sí, está Borja Iglesias, que é de Santiago.
1: Unha curiosidade que igual non percibiu moita xente, que o seleccionador vestía un traxe
0: sí, de pulpo,
1: unha marca coruñesa.
0: De pulpo, sí. Sí, sí, viña, veo aquí con algunha frecuencia precisamente a, por temas publicitarios de dos donos da marca, non? O caso é que coruñeses hai dous, da provincia da Coruña está Borja Iglesias, que xoga no Celta,
1: sí.
0: Está Diego Sánchez de Rojo, que é asistente, creo que Diego pito un foi asistente nun partido que foi, creo que foi Brasil-Haití na clasificación, na fase de clasificación. Son os dous coruñeses, pero galegos hai máis. É unha historia moi curiosa esa. Galegos hai máis porque está o presidente da federación, que ao final é o presidente.
1: Sí, Louzán.
0: Louzán, que é de Pontevedra, bueno, de Ribadumia. Está Ricardo... Ricardo, como se chama Ricardo, bueno, o do Betis, que é suizo, pero os pais dele son decrecente, de Pontevedra, entonces el xogou con Suiza, galegos hai máis. Pero sí é moi curioso, xa que tiras por aí, ainda que non me fagas a pregunta, mira que eu son futbolero, trato de estar ao día, leo, miro por aí e tal, ¿no? E resulta que mirei o staff da selección española, non conocía a nadie. Do staff da selección española, que tampouco é moi amplio, eh? O sea, eu dicía, pues traba, xa que somos campeóns do mundo, traba un montón de xente aí que lle axude, ¿no? Ten un segundo entrenador, ten un analista, ten un nutricionista, ten os fisios, pero non ten aí 30 personas como nos clubes. Un
1: equipazo aí.
0: No. Ni eu non conocía a ningún. Salvo o fillo do entrenador, o de la Fuente, que fillo é axude na federación, pero ademais non conocía ningún, que para min ten moito mérito saber que hai xente que en principio non conoces ou tal, porque fai un traballo enorme, ¿no? Porque eu hai unha das cousas que me dá pé a analizar, ¿no? No último partido contra Argentina, Messi non fixo prácticamente nada. Argentina non tirou unha sola vez a portería, non fixo nada. Claro, que lle preguntaban, decían, eso, a clave onde estuvo? Decían, todos contaban, a clave en alonxar a Messi da área de tal. Moi ben, pero eso como se fai? Porque claro, que lle dís a Messi? Sal de aí, vai para ali. O sea, non é así. Entonces, eso levate a pensar que o fútbol ten unha parte táctica interesantísima. E que interpretar ese tipo de cousas e facerlas ver aos xogadores é fundamental. O de esa final, e como alonxar a Messi da área da selección española, para min é un exemplo de inteligencia táctica e de traballo de xente que ao final pode decidir copas ou trofeos mundiais, ¿no?
1: Ben Moncho viña a falar do seu libro, ademais de

Contido propiamente futbolístico hai moita materia que ler, en moito que contar. Un libro no que resumes dúas paixóns.

0: cousa completamente diferente, non? Entón, para que o libro teña unha calidade lingüística e teña unha calidade literaria suficiente, hai que contar con axuda. Podo facer eu solo, pero posiblemente non o faga tan ben. É dicir, porque unha das cousas que ten moito que contar é que está ben escrito. En galego é moi ben escrito.
1: Título que ten a súa orixe, bueno, nunha frase que...
0: Na rolda de prensa despois do penalti de Jukić.
1: En realidad foron dúas frases que dixo Arsenio, non?
0: Sí, moito que decir e pouco que contar, non?
1: Que xeito de definir o que aconteceu, non? Nese día de drama.
0: Ese foi posiblemente a rolda de prensa deportivamente máis triste a que, bueno, houve outra, que foi cando nos eliminou cando nos eliminaron en Alemania, non? Pero bueno, o Borussia Dortmund, que esa foi tamén unha rolda de prensa impresionante, pero
1: na que se perdeu a liga. Esa frase de Arsenio.
0: Esa foi a roda de prensa máis triste que... Entón, decir eso, coa carga emocional que tiña, e resumirlo todo tan ben nunha frase, eso é de genios. O sea, eso é de genios. Entón, é que o resumiu todo, e ademais nun momento en que posiblemente tiñas a cabeza moi nublada, e non estabas para facer literatura, non? Pois el fixo. Eso pasou absolutamente a historia, non?
1: Ti tives unha relación moi directa con Arsenio durante moito tempo.
0: Sí. Bueno, son dos orgullos máis grandes, non? É dicir que
1: aprendiste moito con él.
0: Aprendí moito con él, sobre todo esa filosofía tan especial que tiña él. Arsenio non valía para todo o mundo, porque non valía para todo o mundo, había que entenderlo, había que ser arseniólogo. Eu dicía moitas veces, tiñas que ter as claves de como entrar dentro, como se tú eres unha combinación aí de darlle a números e que se abrir unha porta para poderlle entenderlle a cabeza. Eso non era nada fácil, non? Pero eu creo que o momento que sí que o conseguí. Entón, podíamos estar tempo xuntos e falar das nosas cousas, das nosas historias, e estábamos a gusto. Eu creo que ele tamén estaba a gusto comigo, non? Entón, sí, que iso para min foi un orgullo importante, non?
1: Faime o favor, porque neste caso é favor. Favor radiofónico, en todo caso, entón é un favor que está perfectamente justificado. Contame unha que non ven no libro. Que a do recadito, se queres, dá o nome de Arsenio e non o do xogador, sí. Pero ilústranos.
0: No, esa ven no libro.
1: Ah, ven no libro.
0: Sí, esa ven no libro, esa foi... a ver, o libro, moito que contar, que agora vou contar. Vou contar outras historias. Vamos a ver, moito que contar xa leva dous anos no mercado. O sea, xa se pode comprar desde hai tempo, non? Que é un libro... que posiblemente se faga maior o libro moi elegantemente, posiblemente gane co paso do tempo, porque son historias que non se contaron en ningún sitio, entonces co paso do tempo moita xente vai querer saber cousas dunha época dourada da historia do Deportivo. Entonces unha forma de sabelas é esta. É dicir, porque hai historias aí que non aparecen en ningún sitio.
1: Pois unha que non ven no libro.
0: Entonces hai cousas, díxame que che conte. Mira, non só estamos preparando, porque eso está, moito contar está en galego, ¿no? Entón estamos preparando a edición en castellano. Surdieron algunhas cousas moi interesantes. Por exemplo, hai tres cousas que nos sorprenderon moito. Ven unha historia aí do que sucedeu en Casa Consuelo, en Otur, vindo o Deportivo de perder en Oviedo, contra o Oviedo, perdemos 1-0, entón estaban, porque en Otur, en Casa Consuelo, comían ou cenaban sempre o Deportivo cando viaxaba para o norte de España. Viñan cenaban ali sempre, non? Entón...
1: Ao lado de Luarca.
0: Sí, efectivamente. Entón, moi típico de Arsenio, dependendo de como foron o resultado, comías unha cousa ou outra. Ou tomabas unha cerveza ou non a tomabas. Ou tomabas un viño ou non o tomabas. O sea, se perdías, se ganabas era unha cousa, igual tiñas unha alegría, se perdías era ensalada de merluza, e auga e po autocar. Era así. Se ganabas era outra cousa, igual tiñas tal. Bueno, ese día perderan, entraron ali no restaurante, Julio Salinas, isto foi no ano 95. Julio Salinas, na temporada que tuvo no Deportivo, que era así moi botado para diante, díxolle, viu a ensalada con lechuga, tomate e ovo, e cebola, nada máis. Chamou o camarero e dice: camarero, le podes echar algo a la ensalada.

0: Goza da eclipse do 12 de agosto con seguridade. Protexe a túa pel, usa crema solar de alto factor, gorra e roupa que cubra. Aínda que o sol se esconda parcialmente, os rayos UV seguen chegando. Hidrátate ben e evita exposicións longas.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: El eclipse durará unos minutos. Tu visión debe acompañarte toda la vida. El 12 de agosto disfruta de este acontecimiento único utilizando siempre protección solar adecuada durante las fases parciales. Una recomendación de Onda Cero y Ópticas Sánchez Rubal, las ópticas del eclipse.
3: Más de uno a Coruña. Luis Llera, Onda Cero.
4: Porque del Endoiro siempre se lembra que era duro negociando, ¿no? Duro negociador.
5: Pero
4: coas marcas,
5: duro, no, durísimo, sobre todo como ele vivía de noite, os que negociaban con él, os que viñan aquí para negociar posiblemente a noite era para dormir. El conseguía o mellor das negociacións sobre as 7 ou 8 da mañá. Hai historias aí increíbles, o sea, pero conseguía ablandalos porque estaba feito eso, ¿no? Pero ti decías que tal con Lendoiro. Con Lendoiro eu a nivel personal maravillosamente ben. Quero dicir, eu teño lle todo o aprecio do mundo, por suposto que non quero que lle vaya nada mal nunca, pero outra cosa é que tía sempre de acordo con ele en todo o que fixe no Deportivo, que aí non vou estar de acordo con ele, digo aquí e digo yo él. É dicir, non queres que tía de acordo contigo en todo, eso non. Pero, eu fui un periodista, ele foi dirixente, entón ele tiña uns intereses e eu tiña outros. Entón, eso entendió ele, entendo eu. Agora ele xa non é dirixente, eu... O sea, non sei se son periodista, pero por menos en activo non estou, entón a relación que teño con ele é moi boa, de un aprecio enorme, que teño un aprecio enorme a nivel personal, por suposto que sí.
4: Outra curiosidade, a quen se lle ocurriu o das celebracións en Catro Camiños, que foran na fonte de Catro Camiños, quen foi o...
5: Pois eso foi unha reunión que tuvemos en lo que era anterior a Radio Voz, era Antena 3 Radio, creo que era, ali... Sí. Estaba José Gerardo, que por cierto, lo vámonos todos mal. En esa época, a xente da prensa deportiva, lo vámonos todos mal. Foi unha época dificilísima. Bueno, que eso sería para explicar un pouco máis largo, ¿no? Pero sí, foi unha época moi dura. Antes do ascenso do 91, foi unha época moi dura. Muy, muy, muy complicada para todos, entonces no tenían... Pero bueno, José Gerardo tuvo a bendita idea de reunirnos a todos antes do partido do ascenso, de reunirnos a todos, non, a varios, entre el SEU, bueno, estábamos 4 ou 5, entonces estaba Loriño Gantes tamén, entonces, porque claro, hasta daquela non houbera celebracións aquí na Coruña de fútbol, porque non, como non se grara nada, pues non había nada que celebrar, nin a xente o celebraba en ningún sitio, entonces, dixemos, donde se gana o Deportivo, donde convocamos todos a xente para a celebración? E José Claro dixo, pois aquí enfrente, viamos pola ventana, a Catro Camiños, pois aquí enfrente, en esa semana, todos de todas as radios, convocamos a xente en caso de ascenso en Catro Camiños, o sea que as celebracións se empezaron en Catro Camiños no ascenso do Deportivo no ano 91.
4: A anécdota de antes que, claro, o libro editouse aí un par de anos, e entón hai cousas que se me quedan aí na memoria con unha receptividade determinada. Efectivamente, a anécdota do recadiño ven sí, dentro do libro, pero hai unha historia que non ven no libro. Como lle chamaba Arsenio cando quedabades na cafetería da Praza de Pontevedra?
5: O Redondo. A ver, quedamos para tomar un café. ¿Dónde? Dime, no Redondo. Redondo é o Manhattan, o da Plaza de Pontevedra. Un recordo, pero vamos, increíbles recordos.
6: La sombra te busca y te nombra. Viví con el alma ferrada.
5: Se bien, esa que tamén ven, si, sí, sacamos, tamén ven os signos que tuvo o Deportivo. Ven aí un capítulo. Eu espero que o de Xoel que sea absolutamente...
4: Vai ser.
5: Maravilloso.
4: Moito que contar, moito viñata outra, amigo.
5: Gracias, Luis.
7: Es la 1 a mediodía en Canarias.
8: Noticias en

0: temos, crear ese equipo de traballo para resolver esas discrepancias e presentar a candidatura, digamos, un pouco co camiño máis despexado.
1: Pois pues a partir de agora tocará empezar a planificar o traballo que traiga consigo completar esos informes que reclama a UNESCO antes de avaliar de novo esta candidatura.
2: Pois pues en la misma línea que el conselleiro se ha expresado esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda destaca especialmente el trabajo realizado por el Gobierno Central y concretamente por el exministro Miquel Iceta, actual embajador de España ante la UNESCO.
3: Tengo que decir que estivemos en contacto permanente con él durante estas últimas horas y durante estos últimos meses. E teño que decir aquí públicamente e agradecerlle a súa implicación, en este caso, do Goberno de España tamén, nesta candidatura. Foi a única que presentou o noso país, creo que a defendeu con convicción e con énfasis. E cando as cousas, as han teño dito moitas veces, na miña opinión, fase ben, o primeiro que facer é recoñecelo e agradecelo.
2: La candidatura de la Ribeira Sacra incluye a 26 ayuntamientos en las provincias de Lugo y Ourense. La presidenta de la Diputación Lucense, Carmela López, señala que para esta institución la Ribeira Sacra ya es patrimonio mundial. Avanza, eso sí, que ahora seguirán trabajando para que ese reconocimiento también sea oficial. Y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, incide en que no se trata de un no definitivo. Además, destaca la labor realizada conjuntamente por las administraciones a favor de esta candidatura.
4: Y creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellor, era sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non nos lo deran. E entón estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos. E creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
2: Pois seguimos buscando reaccións a esta decisión da UNESCO. 26 concellos, xa o saben, seguen con interese pois o que sucedeu esta mañá en Busan e o que pois probablemente vai pasar a partir de agora, non? Podemos falar nestes momentos co presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que é Luís Fernández Guitián. Que tal? Moi boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
2: Como lle quedou a cara ante esta decisión da UNESCO?
5: Bueno, hai que pensar que non foi unha decisión negativa. Hai que vela por a parte positiva. Pídese non unha devolución, sino un aprazamento. Un aprazamento para realizar axustes técnicos menores. É dicir, a candidatura tiña aspectos moi ben valorados, moi positivos, como era a protección, a propia xestión do territorio ou a conservación, e tiña tamén aspectos valorados de modo máis negativo por ICOMOS. En este caso, o que se pide precisamente é iso, un pouco puzanar esa diferencia que pode haber con ICOMOS. Vai haber ahora reunión con propios técnicos do ICOMOS para subsanar esas deficiencias que les ponen e realizar axustes técnicos menores. Por lo tanto, penso que non é unha mala decisión, porque tamén sair adiante con moitos votos en contra sería máis negativo, non, que esto, non, de subsanar esos aspectos técnicos e para ano que ven salir pois con un consenso máis alto.
2: De todos os xeitos, como me dicía, pois eso, había posicións, digamos, divididas, non? Supoño que agardaban esta decisión, ou non exactamente.
5: Bueno, vamos a ver, en realidade, cando o informe de ICOMOS pedía a non inscripción, directamente a non inscripción, sabíamos que iba a haber entre os 21 pospaíses que iban a estar completamente de acordo con esa decisión. Fixo un traballo extraordinario por parte da, neste caso, do embaixador de España na UNESCO, de Miquel Iceta, e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que foron, por, digamos, a embaixada que tiña a candidatura nesta cumbre de Busan. Ao final conseguiuse, non, que a decisión non fora negativa, que non, esa non inscripción non é unha decisión que se tomara. Es decir, tomou esa decisión, creo que tamén correcta, de volver, non, para unha próxima cumbre, corrixindo pues eses aspectos técnicos que, como digo, como dicen os que pediron aprazamento, son aspectos técnicos menores.
2: Falaba dese traballo realizado por Miquel Iceta, así que se nota que é unha candidatura cun apoio institucional amplo, non, de distintas administracións, de distintas cores políticas, pero moi unidas neste sacar adiante esta candidatura, non?
5: Bueno, a candidatura xa foi elegida unanimemente por o Comité de Patrimonio de Patrimonio Histórico do Estado. Es decir, aí estaban as 17 comunidades autónomas junto co Estado e as cidades de Ceuta e Melilla, e elexir unha candidatura por unanimidade. É unha candidatura de país, unha candidatura

0: do Reino de España. E dentro do minuto un, o traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado foi absolutamente fantástico. Por eso, neste caso, o embaixador de España na UNESCO, junto co director xeral de Patrimonio Cultural, defenderon a candidatura ata o último momento e conseguiron, pois eso, conseguiron que esa non inscripción non fora real, sino un aprazamento para facer unhas subsanacións.
1: Dicía que son subsanacións pequenas. Que é o que queda por corrixir neste ano que lles dan de prazo?
0: Bueno, a ver, hai que ver exactamente o que pediron ahora nestas falase, además o comité pudose seguir en directo, e falase de ajustes técnicos menores. Non sabemos exactamente cuáles son esos ajustes técnicos, pero sí que piden ajustes técnicos menores. Creo que o que en realidad se pide.
1: Bueno, en todo caso, a ver, a que agardar un ano, confiemos en que con eses axustes técnicos menores se poida conseguir. Que suporía ese título para os 26 concellos das dúas provincias de Lugo e Ourense que optan a este título?
0: Vamos a ver, a Ribeira Sacra é un territorio absolutamente consolidado, é dicir, dende que se empezou a falar da posibilidade da candidatura, dende que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. Hai moito ganado, e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxendo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial a non telo, pues, é para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que se a candidatura non sairá adiante, isto vai a dar marcha atrás. Eso seguro que non.
1: Claro, porque xa teñen todo o traballo feito, non? O que me dicía, van crecendo, pero pouco a pouco.
0: Todo o traballo nunca está feito.
1: Vale.
0: Hai moito traballo feito e queda moito traballo por facer. Pero, lóxicamente, si somos Patrimonio Mundial, tenemos que cumplir unhas exigencias, porque depois tamén non é só conseguir o título, senón é revalidalo. Por lo tanto, sí, queremos ser, porque consideramos que o territorio merece ser Patrimonio Mundial, que temos valores excepcionais únicos a nivel mundial, e por eso nos gustaría ter ese diploma que nos falta. Pero o que decimos, temos ahora un traballo que facer con estas correccións que hai que facer na actual candidatura, e depois temos moito traballo que facer nos anos sucesivos, sin dúda ninguna.
1: Claro, o que me refería co traballo xa feito é que desde que se está traballando nesta candidatura sí que notaron ese crecemento, como me decía, non un boom, pero sí pouquiño a pouco, non? Sí que se vai notando.
0: Vamos a ver, notouse, é dicir, as administracións apostaron en firme polo territorio e as iniciativas privadas. Cada vez son máis as iniciativas privadas que se asentan en diferentes concellos do territorio. O feito de estar en programas de primer time, que Dolores Redondo escollera a Ribeira Sacra para unha novela que foi Premio Planeta, que eso non é unha casualidade.
1: Iso vaise facendo, como decíamos, pouquiño a pouco vaise facendo, e xa temos pois ese recoñecemento, inda que non sexan aínda o da UNESCO, sí que o resto. Pero, por exemplo, que lles dirías persoas que aínda non visitaron a Ribeira Sacra, que igual nos están escoitando e que se poden plantexar pois como un lugar, non, para as súas próximas vacacións que están aí moi cedo?
0: A ver, non pensemos solo que esta candidatura nos vai a traer turismo. Tampouco é o que queremos, nin queremos masificar o territorio con turismo. No. Queremos proteger un territorio que nos veu legado dos nosos ancestros. É certo que a nivel turístico o noso territorio ten unha fortaleza importante, pero tamén temos unha fortaleza a nivel vitivinícola. Temos unha denominación de origen completamente tamén consolidada. Está claro que cada vez hai máis iniciativas turísticas asentadas no territorio, e a xente que ven queda maravillada, non? Un viaxe en catamarán ou unha visita a unha adega deste entorno, para quen non estuvo nunca, pois é impresionante. Hai que ter en conta, unha das adegas de Ribeira Sacra é a adega máis visitada de Galicia nos últimos 4 anos. Parece mentira decir que hai adegas en Rías Baixas que sempre foron das máis visitadas, pero agora hai unha adega en Ribeira Sacra que leva 4 anos consecutivos sendo a adega máis visitada de todo o noroeste peninsular. Eso está claro que é porque o territorio está consolidado.